Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Зразили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить.

самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Astro. No.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Жує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу летрапити.

0: вона.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Everything begins with consciousness.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Люба, що б ти хотіла...
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Одна на танцполі.
1: Реклама на Першому міському.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
1: Замовлення реклами 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: як я.
1: Реклама на Першому міському.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
1: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
2: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
0: А, Сіті-центр? А де це?
2: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Замовлення реклами. 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: these beautiful things that are.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
0: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: людей.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Дізнайтесь.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
2: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
4: Люба, що б ти хотіла...
5: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
7: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
8: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: зірка.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Аркадія більше, ніж аквапарк.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Замовлення реклами.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на Першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Ще декілька років тому добровільне доєднання до війська через рекрутингові центри здавалося сміливим експериментом. Сьогодні це налагоджена система, яка доводить, ефективна армія починається не з примусу, а з діалогу, професійного підбору та поваги до цивільного досвіду людини. Третій центр рекрутингу Військово-морських сил Збройних сил України відзначає свою третю річницю, і за цей час тут розвіяли сотні міфів про флот, як про виключно кораблі, працевлаштували тисячі фахівців на топові технологічні посади, від операторів морських дронів до IT-спеціалістів, і зафіксували дивовижний тренд – повернення українців з-за кордону заради служби в тилу та на передовій. Про те, як працює механізм добровільного вибору, які професії на флоті стали дефіцитними та чому емігранти повертаються на катери у лави Збройних сил України, ми говоримо сьогодні із нашим гостем. Я рада вітати в нашій студії Вадима Кінцфатера, тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділення комплектування третього центру рекрутингу Військово-морських сил Збройних сил України, лейтенанта. Пане Вадиме, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю вас.
1: Отже, ну, по-перше, вітаю з річницею центру. 3 роки. Це дійсно вже такий строк, який є, знаєте, базою досвіду, базою проведеної великої роботи. І розумію, що це дуже важлива робота, яка, ну, вона враховує інтереси всіх. І Збройних сил України, і тих людей, що хочуть до них долучитися. Це дуже важливо. І дуже важливо те, що я знаю, що прямо от ведеться ця робота, знаєте, на всіх рівнях, враховуючи і соціальні моменти, і психологічні моменти рекрутів. Тобто розуміємо, що розвиваєтеся з кожним днем. І от ці 3 роки в умовах повномасштабної війни – це те, ну, що, ну, ніхто не має такого, мені здається, досвіду. Але з чого починали у 2023 році і чим є сьогодні? Що є предметом гордості за цей період? Ну, їх багато, я думаю, але що можна виокремити найголовніше?
2: Так, дійсно, 3 роки. І це строк, який, можливо, він замалий, а можливо і завеликий. Хоча в умовах повномасштабної війни, звісно, що кожен день щось масштабується, щось змінюється, змінюється армія, змінюються підходи, змінюється характер війни, змінюються посади, змінюються пріоритети в армії. І ми дійсно, нам є чим гордитися. У нас багато всього відбулося за ці часи. Ми починали як структура, яку взагалі ніхто не знав. Більш того, ще досі багато хто не знає, що таке рекрутинг і чим саме рекрутинг відрізняється від звичайних заходів мобілізації, тому що багато стереотипів в суспільстві, але весь цей час ми намагаємося ці стереотипи розвінчувати.
1: Чи правильно я розумію, що от сам взагалі механізм добровільного доєднання до війська за ті роки повномасштабного вторгнення, що ще триває, вони змінилися. Ці механізми, ці принципи, і саме центри рекрутингу враховують оці зміни, і вони весь час тримають руку на пульсі і самі змінюються під ті вимоги, під ті виклики, як ви сказали, що весь час вони постають нові.
2: Звісно, що змінюються посади, змінюються вимоги від бойових підрозділів, від підрозділів забезпечення, змінюється спеціальності, яких вимагає військо в умовах війни, яка вже вирує в нашій країні п'ятий рік. Але сам концепт, сам підхід до кандидата, він, звісно, константний, як і був і 3 роки тому, як і зараз. Тобто враховується суто бажання кандидата, це безперечно, це головне. Відповідно, і посада підбирається йому за його фахом, за його, можливо, військовим досвідом, можливо, цивільним досвідом, але найголовніше – це бажання. Людина приходить з конкретною ціллю, в неї є конкретний план, і вона називає нам умови, називає нам підрозділ, називає нам напрямок, в якому вона хоче розвиватися у військовій сфері, і наше завдання як рекрутерів – направити їх до відповідного підрозділу. Звісно, що кожен кейс розглядається окремо, але ми займаємо таку роль посередника між бригадою, між бойовим підрозділом та безпосередньо рекрутером, який планує доєднатися до війська.
1: Знаєте, це такі, я так розумію, принципи, як у HR-сфері, так? Коли є такий, знаєте, хантинг, охота за спеціалістами, коли навіть переманюють іноді HR, от такі, знаєте, о, класний спеціаліст, нам такий треба, а давайте щось йому запропонуємо краще, кращі умови, кращу зарплатню, кращі якісь бенефіти, і тоді переманимо до себе. І от такі навіть бувають моменти, коли говоримо про глобальні корпорації і рекрутинг. Мені чимось, ну, виправте, якщо я помиляюся, нагадує трошки це. Ви сказали, що багато хто досі не розуміє, що якщо можна в двох словах, можемо пояснити, чим рекрутинг відрізняється від всіх інших форм, які існують?
2: Ну, як я вже сказав, це виключно на добровільних засадах. Тобто людина приходить у центр рекрутингу, і ми просто можемо поспілкуватися, людина може розповісти свою історію, як і навіщо вона, її мотиваційні якісь чинники, чому саме вона хоче приєднатися до армії, на яку саме посаду, можливо, вона щось хоче для себе відкрити нове. Хоче дізнатися, звісно, про ризики, про можливості до кар'єрного росту, що її буде очікувати далі. Після цього спілкування, яке називається попереднє вивчення кандидата, кандидат сам особисто приймає рішення, чи потрібно йому продовжувати нашу плідну співпрацю і чи потрібно далі рухатись в оформленні і інтеграції у армію, чи він може відмовитись, і на цьому ми тиснемо одне одному руки і розстаємось. Ну, бажано ненадовго.
1: Я впевнена, що доводиться, мабуть, і ламати ці стереотипи, що, знаєте, як ви кажете, людина сама приходить, а раптом мене не випустять. Ви кажете, що йде сама добровільна. Це ж, знаєте, як оце оновити дані, прийти, ну, це громадянське зобов'язання будь-якого військового зобов'язаного, прийти і оновити дані. Каже, як я зайду в ЦНАП чи в ТЦК, мене не випустять. Я впевнена, коли до центру також, а раптом не випустять, скажуть, класний кандидат.
2: Так, звісно, це є. І у нас навіть є в інтернеті ролики, де ми розвінчуємо стереотипи. І головний – це те, що ми когось тримаємо за руки, що ми там можемо розказати не те, про що говорить соціальна реклама зовнішня чи інформація на соціальних мережах. Але це все, ну, можливо, стереотип, який склався в суспільстві чомусь. Але сам принцип добровільності, він зберігається на кожній стадії залучення кандидата до війська через центр рекрутингу.
1: Ну, це такий, знаєте, в суспільстві загалом існує такий момент негативізації певних. Один негативний випадок почули, побачили, і вони тисячі гарних забули і будуть пам'ятати тільки один отой. Але ми бачимо, що зовсім по-іншому це працює, працює це в Одесі. І ви сказали, людина може прийти, людина може розказати свій досвід, показати, чим займалася протягом життя. А ми самі подивимось, як то кажуть у нас в Одесі, на людей подивитися, себе показати, прийти. знайти, але з чітким бажанням і ціллю бачити себе у Збройних силах України.
2: Так,
1: так, це перше, з чого повинна починатися оця взагалі думка. З якого віку приходять люди?
2: Наразі у нас функціонує проєкт, експериментальний проєкт, він ще започаткований в лютому 25-го року, 153-я постанова, проєкт 1824 про залучення невійськовозобов'язаних громадян України.
1: Тобто, це контракт такий, так?
2: Є? Це, да, це у нас, в принципі, всі посади, це все контракт.
1: Ні, маю на увазі, що це контракт для такої вікової групи, прям окремо пропрацьований.
2: Окремо з чітко визначеними та регульованим терміном служби, з чітко визначеними умовами. Це контракт-мільйонник. Людина залучається на один рік на посади всі, окрім пілотів БПЛА, тому що це контракт на 2 роки. Після цього людина має відстрочку, якщо людині виповниться 25 років. І,
1: ну, там я пам'ятаю, що там є моменти з бонусами щодо навчання вищої освіти, і там є там дуже великий перелік бенефітів, які цей контракт гарантує, так?
2: Так, ну, це все регламентовано. Єдине, що хотів би сказати, наголосити на те, що просто цей контракт, він для безпосередньо не військовозобов'язаних людей, яким до 24-х, і їм ще, скажімо так, в умовах війни вони ще не призиваються до армії по мобілізації, але якщо вони бажають долучитись, якщо вони бачать, що вони десь можуть бути корисними у війську, вони приходять, укладають контракт і проходять військову службу у обраних підрозділах. Принцип такий самий. Підрозділ, посада, погодження з військовою частиною. Є багато бригад, які приймають участь у цьому проєкті. І залучаються на загальних підставах, на загальних умовах у підрозділ.
1: Пане Вадиме, якими ви бачили рекрутів такого молодого віку, 18, 19, 20 років? Чи вони вже зрілі люди? Чи не буває з ними капризів, проблем, передумав? Не знаю, не знав, що так важко, тому що, ну, це окреме в мене буде питання, бо я бачила представників військово-морських сил, тут ще один стереотип, бо я там не високий, не кремезний, не такий, як от всі ті хлопці, яких я бачу в роликах. Раптом я не підійду, знаєте, такий за якимось зовні нинішніми моментами чи спортивною підготовкою?
2: Буває.
1: Буває.
2: Буває. І тут, в принципі, ми навіть не дивуємось, коли наступного дня, після того, як людина отримала посаду і побігла збирати документи, приходить хтось з її родичів і каже, що ми так не домовлялися.
1: Ну, це доросле рішення, так.
2: Це, да, це ж, звісно, свідомий та мотивований вибір. Це основні принципи залучення людей за контрактом. 18 – це вже повноліття. Так, ми, звісно, що перепитуємо, чи всі знають про ваші бажання, чи ви порадилися, звідки ви дізналися про центр, як ви зрозуміли, що ви саме хочете залучитись ось наразі, триває війна, умови, строки, бажання, освіта, плани на майбутнє. Тобто, звісно, що люди 18 років, це ще, ну, можна сказати, що юність, і можна піддатися якимось
1: імпульсивним рішенням,
2: імпульсивним,
1: так?
2: Рішенням, да, незваженим. Тому з такими рекрутами ми зазвичай спілкуємося довше і пристрасніше допитуємося їх про їх мотивацію і їх плани на майбутнє і подальший путь.
1: Ви знаєте, пане Вадиме, я вам скажу, що мені здається, за останні 5 років, ну, 5-й вже рік, скільки триває повномасштабне вторгнення, тут вже подорослішали і стали навіть у 18 років дорослішими і ті, хто ще до 2022 року мав трошки такі дитячі погляди на світ, а зараз навіть діти маленькі, які спускаються в укриття, вже всі знають, що таке війна. Ще всі знають, в мене є декілька дітей, які мріють вже бути пілотами дронів, тому що ну це трошки для них ще іграшка, нібито так.
2: І це в той же самий час, посада.
1: Так, і в той самий час це вони бачать, наскільки популярним зараз є цей засіб ураження ворога, і вони кажуть, ну, я б хотів, але вони ще маленькі, а підлітки десь 13-14 років, які грають в комп'ютерні ігри і керують певними там моментами, джойстиками і так далі, також себе асоціюють теж з людьми, що керують дронами, і вони кажуть, дивіться, пілотами. Я пілотами, вибачте, так, слово не згадала одразу, з пілотами дронів, тому що, знаєте, слово «дроновод», як деякі медіа кажуть, мені не дуже подобається, я не хочу до цих прекрасних людей його використовувати. Пілоти дронів, все вірно. І от я бачу, в дітей вже навіть є отакі, знаєте, такі цілі, вони хочуть, тому що їх надихають саме дії Збройних сил України, вони бачать це. І 18 років дійсно дехто доросліше, ніж, може, ми були 18 років, може, навпаки так буває, але так, звісно, є хлопці, які хочуть вступити до лав Збройних сил, вони хочуть зайняти посади, і, правильно ви сказали, найпопулярніша, мабуть, пілот дрона, мабуть, і всі думають про повітряні, не згадуючи про морські дрони, які також існують. Ми зараз із вами про це поговоримо. Давайте.
2: Без екіпажні катери.
1: Так, розкажіть. Ви сказали, найпопулярніша посада, на яку хочуть. Які ще є?
2: Ну, посади, пов'язані з сучасними технологіями і розробками військово-промислового комплексу. Ну, і, звісно, IT.
1: Угу.
2: Підлітки, вони знають, вони з комп'ютерами і технікою на «ти» зазвичай. І для них це ну, не те, що просто гра, але вони дуже легко вчаться, дуже швидко адаптуються, і зазвичай їм вистачає декілька тижнів, і вони вже готовий пілот.
1: Але ви зауважили, що це на 2 мінімум роки контракт, так? Не на 1,
2: так.
1: Як 18-24.
2: Тільки пілоти БПЛА за контрактом 18-24 залучаються в армію за контрактом на 2 роки.
1: Угу. Що ще цікавить молодь, і чи взагалі співпадає зацікавлення рекрутів, тих, хто йде до вас, з тими потребами реальними, гарячими, які є у військово-морських сил?
2: Гарячі потреби у нас кожен день оновлюються, кожен день у нас ми маємо певний перелік кейсів, які наразі потребує флот, підрозділи морської піхоти, підрозділи БПЛА, підрозділи угу. спецпризначення, наша морська авіація, наші ракетно-артилерійські підрозділи. І ми залучаємо кандидатів виключно з переліку посад, які реально потребують наразі бригади. І люди, звісно, що десь попит більше, угу. десь менше. Ось, як ми вже казали, наземні роботизовані комплекси, безпілотні авіаційні, катери безекіпажні. Тобто посади, пов'язані з IT, окрім пілотів, це, звісно, ті, хто вміє технічний персонал, ті, хто вміє програмувати, інженери, ті, хто вміє обслуговувати ці дрони. Але зазвичай, звісно, що кандидати по 18-24, вони в цьому як риба в воді, як то кажуть.
1: Навіть так?
2: Да.
1: Знаєте, ну дійсно, це такий меч стався, коли є зацікавленість, ну взагалі в житті, такі вже навички, які просто побутові були, і вони стали в нагоді саме у захисті батьківщини. А ми говоримо про молодих людей, але до якого віку приходять люди? Як ви взагалі вирішуєте, якщо людина от за 60, чи може вона прийти, маючи певний досвід, чи там вже по індивідуальних параметрах?
2: Звісно, що найголовніший параметр, умова, залучення у військо, особливо для кандидатів 60+, це погодження від ВЛК.
1: Угу.
2: Людина має бути придатна до проходження військової служби за контрактом за рішенням військово-лікарської комісії. Кожен кейс людини за 60 розглядається окремо, враховується дуже багато факторів, і відповідна частина бере на себе зобов'язання, що вона бере цього кандидата, вона в ньому впевнена, вона йому надає письмову згоду на те, що людина попадає на ту посаду, на той, в той підрозділ, який вона бажає, і заключається контракт строком на 1 рік.
1: Угу.
2: Після цього це не військово зобов'язання, це вже людина непризовного віку. Вона може продовжити свою службу за контрактом, або закінчити свій контракт згідно умов, яка вона підписувала.
1: Я чому перепитую? Тому що і ви ж зустрічали різних людей. Є такі люди, які за 60, і вони займаються своєю фізичною формою. Хтось прям професійним спортом протягом життя займався, хтось дбає про себе. Взагалі зараз тренд в світі – це довге життя, і не просто дожити до 90 у візочку, а дожити здоровим і з меншою кількістю хвороб. Тому люди з самої молодості починають слідкувати за харчуванням, за формою своєї. Але є й такі, що і в 20 коліна болять, спина не розгинається. Тобто маємо різних людей з різними такими моментами в житті, які їх підготували чи ні до сьогоднішньої саме ситуації нашої.
2: Так у нас же є різна придатність до підрозділів. У нас є людина може бути придатна до, наприклад, підрозділів морської піхоти, а можливо вона придатна до підрозділів забезпечення, логістики, зв'язку. Можливо, вона може викладати у вищих військових навчальних закладах. Тобто посади, пов'язані з військом і, зокрема, військово-морськими силами, це не тільки бойові підрозділи чи підрозділи спецпризначення. Це можуть бути і підрозділи забезпечення, які так само необхідні, так само важливі в цьому організмі, який постійно функціонує, постійно масштабується, який називається військово-морські сили.
1: Тобто, повертаючись до моєї фрази трошки 5 хвилин тому, всіх не міряють, знаєте, ширину плечей, зріст.
2: Кожен.
1: Там відбір не на самих таких спортивних і красивих у військово-морські сили. Тут кожному своє місце.
2: Кожному своє.
1: Чи є жінки?
2: Звісно, жінки приходять у рекрутинг, цікавляться посадами не тільки тими, які зазвичай обіймають у війську жінки, їх цікавлять і підрозділи БПЛА, і спецпідрозділи, і якісь, можливо, підрозділи зв'язку. Тобто традиційно жінки обіймають посади психолога, медика, логіста, обліковця, діловода, але все змінюється, і бажання жінок також. І ми, звісно, що враховуємо, чи можливо це бажання реалізувати.
1: Так.
2: Тому що, звісно,
1: ми можемо багато, так?
2: Кожен кейс розглядається окремо, як і всіх інших кандидатів, але жінки, звісно, що ми хочемо адекватно оцінювати, по-перше, чи може цей кандидат принести користь, чи може він бути залучений в цей підрозділ, тому що ми не хочемо так, щоб вийшло, щоб людина десь, ось, як ви казали, на якійсь стадії залучення у війська, чи то на базовій загальновійськовій підготовці, сказала, я не можу, я не хочу, я не так собі це уявляла.
1: Розчарувалася, зламалася. Я маю на увазі не якісь погані речі, що я не витримаю, так?
2: Побачила навантаження. Тобто наше завдання максимально підійти до підбору кандидатів і підбору підрозділів до цих кандидатів з максимально холодним серцем та головою, щоб людина розумілася, що ми хочемо їй допомогти, що це не ми там не даємо їй цю посаду. Ми не даємо, тому що є такі певні перешкоди, які на наш спільний розсуд, не дозволять їй.
1: Я вас розумію, пане Вадиме, абсолютно. Ну, у нас зараз за законодавчим таким принципом заборонено, ну, я порівнюю, да, з HR, так, з рекрутинг, заборонено казати в посаді, чи на цю посаду потребується там жінка чи чоловік. Mm-hmm. Але, от дивіться, я завжди наводжу цей приклад. Якщо це якийсь вантажник, який повинен піднімати велику вагу, ну, є, звісно, є жінки, які там цим теж займалися, там, певним спортом, ви можете її підняти. Але ми повинні сказати, що ви не справитеся не тому, звісно, що ви жінка, а тому, що це фізичне навантаження, не кожен чоловік його подолає. Тобто це є специфічні умови. Тому якщо ми приходимо і хочемо, як я сказала, там щось зайняти якусь посаду, не завжди наші бажання співпадають з реальністю і може ми себе трошки краще бачимо.
2: Звісно,
1: ніж
2: але
1: цієї.
2: Це не тому, що ми перешкоджаємо цьому.
1: Так, так.
2: Цій
1: це
2: мрії,
1: повинне,
2: можливо,
1: знаєте, як то замочок і ключок, підійти одне одному для так, того, щоб спрацювало для всіх найкраще. Що стосовно оцього такого дивовижного феномену, про який ви говорите, що є громадяни, це говориться рекрутинговий центр, про те, що є такі громадяни, які повертаються з-за кордону, вони певний час там перебували, чи то теж молодь, чи там хтось з чоловіків, хто був, щоб приїхати у центр і вступити до лав військово-морських сил. Що це за люди? Які є приклади, кейси? Розкажіть.
2: Так, ну, на мій погляд, ця ситуація стала покращуватися останнім часом, тому що з'явились юридичні підстави для більш-менш прозорі для повернення громадян з-за кордону. Тобто є алгоритм, згідно з яким представники центру рекрутингу зустрічають кандидата на митниці,
1: угу,
2: і супроводжують його на всіх стадіях оформлення і залучення у підрозділ, який він заздалегідь обрав. Тому що раніше ці умови були дуже примарними, і людина боялася, що вона якось виїхала за кордон. Можливо, були певні моменти, що вона виїхала і вже там порушила міграційне, наприклад, законодавство. Тобто вона боїться, що вона буде притягнута до якоїсь відповідальності, чи адміністративної, чи то кримінальної. І тому вони, ну, не хотіли, тому що боялись. Зараз є процедура, і ми на цьому наголошуємо. Кандидат телефонує із-за кордону, питає всі нюанси. Ми співпрацюємо з Державною прикордонною службою, ми подаємо списки кандидатів в територіальні центри комплектування, які приїжджають, щоб вони були усвідомлені у тому, хто приїжджає, щоб цю людину не чіпали, щоб вона спокійно заїхала на митну територію України. Після цього ми супроводжуємо цю людину на військово-лікарську комісію, оформлюємо документи, і людина їде на навчальний центр.
1: Тобто, заздалегідь, ви сказали, ви зв'язуєтесь. Оце така певна, ну, вибачте, я називаю це співбесідою, оце інтерв'ю, яке ви проводите щодо, приглядаючись для, до кандидата, воно ще проходить, поки людина там, чи вже
2: так,
1: тут?
2: Звісно, так,
1: тобто,
2: звісно.
1: Спочатку ви розумієтеся, чи взагалі підходить вам ця людина і для якої посади, ви все це обговорюєте. І вже ми маємо просто фінальний етап.
2: Людина приїжджає вже в Україну, знаючи, куди вона йде, на які умови, на яку посаду, в який підрозділ, і залишається виконати тільки, ну, скажімо так, бюрократичні процедури. От. І людей лякала саме сама процедура перетину кордону.
1: Ну так, тобто вони бояться, що схопить поліція, повезуть в ТЦК, якийсь певний перше ліпше місце, яке буде їх туди запроторять, вони боялися десь чогось. Тут вони можуть свідомо обрати.
2: Саме для цього ми надсилаємо всі свідчення про людину заздалегідь, щоб вона змогла безперешкодно заїхати на територію України, і ми на себе беремо відповідальність за неї, що вона йде в військо, що підрозділ її погодив, що вона буде підписувати контракт, і до неї не буде ніяких питань.
1: Скажіть, будь ласка, чи багато таких людей, чи якось зменшується, збільшується кількість? Тому що зараз новини про те, що там прихисток, ну це вже з цього року Європейський Союз не буде надавати новий прихисток людям, чоловікам військовозобов'язаним з липня от поточного року нові видавати дозволи. Можуть якось змінитися ці моменти, якщо не продовжить саме для чоловіків і далі прихисток в країнах Європейського Союзу чи там інших континентів. Як змінюється ця цифра, якщо можна цю динаміку якось оголосити? І взагалі, я так розумію, що це залишається, ця тенденція для того, якщо все ж таки зміняться умови прихистку, щоб українці могли повернутися на свою землю, воювати, але на своїх умовах, якщо вони підійдуть саме вам, так?
2: Ну, наразі статистика нічого не скаже, тому що пройшло дуже мало часу.
1: Ага.
2: Тому тут ми подивимось на це десь за місяця 3-4, ну, можливо, до кінця року. Ми будемо щось бачити, якусь загальну картину щодо збільшення чоловіків призовного віку, які повертаються.
1: Але є вже такі,
2: є, так? Звісно, є, і це було, в принципі, і без додаткових, ну, так би мовити, в лапках мотиваційних чинників, як непродовження їх перебування у статусі там
1: бідні. Ні, я уточнила саме тому, що ми навіть робили, знаєте, окремо таку програму, тому що є різні заяви політиків, є різні дійсно тенденції зміни всіх цих процесів захисту українців різної статі, різного віку. А вони є, ми їх бачимо і розуміємо, що може так статися, що українцям, чоловікам доведеться повертатися, і тому ми бачимо, що є такі вікна можливостей, де людина, але, ну, звісно, вона не просто поки відкрито, всі давайте у військово-морські сили. Ні, ви повинні підійти за тими посадами, які є вакантні наразі, і ви можете звернутися, і ви можете продумати. Я так розумію, десь навіть почитати
2: так,
1: на сайті, подивитися, поспілкуватися, продумати цей варіант для себе, так?
2: Так, кожен, ми є скрізь, і соціальні мережі, і сайт, і телебачення. Намагаємося якомога більше популяризувати рекрутинг в цілому і рекрутинг військово-морських сил, зокрема. Навіть для людей, які наразі перебувають за межами України. Сподіваємось, що вони зроблять правильний вибір в подальшому, якщо обставини змусять їх повернутися. І хочу просто побажати того, що, точніше, порадити їм, що в захисті України немає нічого такого, що може когось злякати, і ми чекаємо на кожного з тих, хто зробить такий свідомий та мотивований вибір.
1: Чи є, пане Вадиме, іноземці, які хочуть стати до лав Збройних сил України, які також можуть скористатися допомогою рекрутингового центру?
2: Так, звісно. По іноземцям також у нас з'явилося юридичне підґрунтя, нормативно-правова база, згідно якої ми тепер в змозі брати на контракт іноземців та навіть осіб без громадянства.
1: Угу.
2: От, є певна процедура, людина приїжджає, їй потрібно мати або посвідку про тимчасове проживання, або про постійне проживання, в неї мають бути всі документи, вона має знаходитись легально на території України, вона має бути, точніше, вона не має нічого накоїти на території України, тобто вони не відкриті ніякі кримінальні провадження. Це має бути свідомий та мотивований вибір, звісно. Але найголовніше – отримати дозвіл, отримати є такі процедури спецперевірок від спецслужб, а також погодження від нашої Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби, підрозділу Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ.
1: Отут я прям бачу, що людина дуже повинна хотіти вступити до Збройних сил. Вона повинна пройти стільки перевірок і стільки всього,
2: щоб доєднатися. Ми ж для цього і працюємо, тому що людина, вона зазвичай, вона, наприклад, іспаномовна. Тобто це потрібно розповісти, потрібно знайти перекладача, потрібно сходити з нею в податкову, отримати ІПН,
1: так?
2: Звісно. Тобто ми, це ж і є суть нашої роботи, що від людини тільки рішення і вибір, а від нас супроводження і всіляка підтримка на всіх стадіях інтеграції у військо. От. Пройти військово-лікарську комісію. Там ціла історія, звісно, але це необхідність. Тобто залучити громадянина-іноземця – це певний процес. Я не скажу, що він простий, не буду нікого лякати або щось недоговорювати. Так, наразі ця процедура представляє собою такий скрипт, скажімо, але це необхідність. І після цього, звісно, що людина, яка приїхала з-за кордону, і вона точно знає, що їй потрібно, як, коли і куди.
1: Ну, це зазвичай люди з досвідом,
2: да,
1: так?
2: Це, люди...
1: це не просто якесь спонтанне рішення, чи от, знаєте, серед мого такого цивільного населення різних країн є багато в мене знайомих, які дуже підтримують Україну, вони там стають волонтерами на користь України. Вони починають вчити українську мову. У мене в Швейцарії є дівчина, яка вчить українську мову спочатку повномасштабного вторгнення, намагаючись зрозуміти українців краще, і вона всім швейцарцям ходить розповідати про українців, які вони незламні, як вона мріє, як після перемоги вона приїде до Києва і вперше покрокує десь Майданом Незалежності. От є такі люди. І так може виникнути, от знаєте, певне захоплення, певна якась емоція допомогти. І я так розумію, що таких от сплесків емоційних не так багато. Більше це професійні якісь військові, які саме, ну, це їхня робота, і вони хотіли б долучитися до лав і допомагати захищати Україну разом із Збройними силами. Так,
2: так? Звісно. І плюс до чого я хотів ще наголосити, що у них є особливі умови контракту. Вони заключають контракт на загальних умовах, але через півроку вони мають право звільнитися. І, тобто, людина, якщо вона засумувала за батьківщиною, чи вона зрозуміла, що це не так, що вона собі уявляла, вона може півроку відслужити і поїхати додому. Ніхто її тримати тут не буде. Тобто такі умови контракту.
1: Так і навіть лояльність така є,
2: так,
1: до цих,
2: звісно,
1: людей, так?
2: Звісно.
1: Психологи працюють з рекрутами?
2: Звісно.
1: Так? У нас, ну, тобто перевіряють, я маю на увазі.
2: Звісно.
1: От, наші... оце бажання. Ми з вами про молодь поговорили, про іноземців, про якісь спонтанні рішення. А чи от якось перевіряють психологи, чи дійсно це виважене рішення прийняти дорослою людиною?
2: Звісно. Є штатний психолог, він працює з кандидатами. Кандидати проходять перелік процедур психологічного відбору. Після цього формується їх загальна картина. Скажімо так, робляться висновки щодо їх морально-психологічного стану, їх пізнавальних здібностей.
1: Щоб будувати комунікаційні великого... так, зв'язки?
2: І не тільки. Щоб зрозуміти, чи людина готова ментально. Тому що, можливо, людина боїться, можливо, людина ненадійна, можливо, людина набрехала все,
1: хвороби,
2: все, що тільки може.
1: Це теж є.
2: Є і хвороби.
1: Або певні, як це, стани, які ще не є, так, діагнозом, але є певні, там, тривожності, чи розладу уваги. От посадіть людину з зрадугом керувати, до прикладу, дроном. Вона ж не зможе.
2: Звісно, що людина має бути психічно стійкою, і в нас існують певні процедури на стадії відбору, на стадії попереднього вивчення, які проводить психолог штатний. Відповідно, він оформлює документи, в яких чітко сказано, що кандидат рекомендується до проходження військової служби. Якщо психолог каже, що людина по певним своїм характеристикам морально-психологічним не здатна, то ми, на жаль, кандидату відмовляємо.
1: Скажіть, пане Вадиме, я знаю, що це, здається, у третьої штурмової був якийсь навіть такий, знаєте, тренувальний такий період, де можна було прийти і спробувати себе, наприклад, тиждень пожити в умовах реалії. От як живемо, що робимо, яке фізичне навантаження. Я розумію, що я коли почула про це вперше, думаю, ну це добре, що є, кому тренувати. Ну там і ветерани долучаються, звісно, і люди, що вже пройшли військову службу, і є кому долучитися, є вільні, скажімо так, вчителі чи тренери цього. Вони намагалися зробити такий експеримент, от як ви кажете, чи людина ще готова, поставити такі умовно-бойові або близькі до того умови, для того, щоб людина теж побачила, що це не просто прийти, надягнути форму там, і там, виконувати якісь функції. У вас такого нема?
2: Є, є, звісно, є. Ми теж намагаємося популяризовувати військово-морські сили, так як і всі інші підрозділи, рада військ. Наскільки мені відомо, одна з таких основних програм, або навіть не програма, а заходів щодо ось тих моментів, про які ви казали, що подивитись, спробувати, постріляти, подивитись, побути пілотом трошки, можливо, стрільцем, пройти якусь полосу перешкод. Зараз є такий проєкт, називається «Гаївки», і ось там молодь, хоча, в принципі, там може будь-хто, але молоді просто найбільше цього цікавиться. Вони залучаються до цього і, так би мовити, інтегруються у військо на там день-два, на певний час, спілкуючись з безпосередньо членами бригад, представниками. Вони діляться з ними своїм бойовим опитом, якісь історії, розповідають про свій досвід, про те, що може чекати потенційного пошукача. І ну, наразі, наскільки я пам'ятаю, вже четверті гаївки були, і дуже багато молоді, і всі цікавляться, всім цікаво, всі хочуть політати на дронах. Ну, така молодіжна програма, і ну, вона дуже продуктивна і інформативна. Тобто, як то кажуть, у нас вже рекламі ніхто не вірить, а ось тут можна прийти, подивитись, спробувати, поспілкуватись з живими людьми, з живими представниками тієї чи іншої бригади військово-морських сил і відчути себе
1: задати незручні питання, можна?
2: Звісно.
1: Та? Звісно. Що не так? Так, як ото, знаєте, приходиш кудись, неважливо, звісно, куди після, де б ти не вчився, мені здається, хоч в автошколі, хоч в університеті, хоч де. Приходиш ти, на практиці, тобі кажуть, пам'ятаєш, що вчив? Так, забудь. Зараз ми почнемо вчити реальні речі,

0: різні принципи. Що от як зараз от долучаються люди, якщо ви можете відповісти на це питання? От я бачила, хтось авторитетного командира всюди розміщає, тобто авторитет служити під керівництвом цієї людини. В когось просто реклама якась хайпова, яка просто переповідається, тому що там щось таке намальовано, чи то динозавр, чи хтось іще, ну, чи іншопланетяни, ну, тобто таким чином привертають увагу. В когось там ще якісь прикуляси, там, чи щось. Війна триває, а ми все ж таки, знаєте, і жартуємо,
1: знаходимо і
0: знаходимо ці фішки. Я так розумію, що це теж робота, знайти оцей підход до сучасної молоді, сучасних людей, які люблять мемасики, і навіть попри всю серйозність того, що ми відчуваємо, доводиться навіть отакий ресурс знайти, так?
1: Ну, наш слоган, наскільки я пам'ятаю по роботі нашого іміджового відділу, це море можливостей, та з нами можна все. От, намагаємося якомога не захаращувати, скажімо так, інформаційний простір, тому що і так вже дуже багато реклами, дуже багато пропозицій, і ми намагаємося максимально бути відкритими, комунікувати, запрошувати на якісь заходи, запрошувати на особисті зустрічі. Завжди кажемо, приходьте, не бійтесь, розповідаємо, показуємо, будь ласка, ми завжди відкриті до діалогу.
0: Я тут вас повністю підтримую, тому що будь-який креатив – це круто, але коли тобі відповідають на всі питання, а не продають щось під креативом, це по-чесному. Це дійсно відкритий підхід, коли можна все запитати, все спробувати і, в принципі, не боятися того, що там є якісь підводні камені. От прям, знаєте, говорячи так, прямо з вами про підводні камені, тут це звучить доречно. Ми з вами говоримо про пілотів дронів, про айтішників, а плаває хто? Чи хтось зараз плаває на катерах та кораблях?
1: Звісно. У нас же є кораблі та катери охорони рейду, десантні кораблі, протимінні, кораблі та катери забезпечення. Тобто флотілія у нас є, і наразі посади на неї теж всі актуальні.
0: Хотілося б, щоб, от, знаєте, мені, я така люблю романтизувати життя, щоб туди хотіли йти, плавати, а не тільки оці всі сучасні дрони, айті. Це круто.
1: Особливо у нас морське місто і дуже багато людей, не тільки молоді, з дипломами наших вузів, які пов'язані з морем. Тому
0: вакансії є?
1: Вакансії є, можна звернутися і згідно фаху, згідно побажань, згідно навіть досвіду, якщо це моряки, які виявили бажання служити, ми підберемо на охорону рейду, чи на протимінні кораблі та катери, чи на десантні. Будь ласка, плавсклад. Запрошуємо.
0: Головне бажання, так? Головне бажання, так, головне бачити себе серед захисників, бачити себе у військово-морських силах і, в принципі, мріяти, але й бачити реальність разом з рекрутером, побачити себе саме на тому місці, де буде найбільше користі від тебе і найбільше продуктивності. Дякую вам, пане Вадиме. Нагадаю, Вадим Кінцфатер, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділення комплектування 3-го Центру рекрутингу Військово-морських сил Збройних сил України. Лейтенант був із нами у студії. І от бачите, друзі, що страх перед невідомістю, він зникає там, де з'являється, як ми почули від нашого експерта, прозорість, чіткі гарантії та фаховий підхід, коли людина точно знає, де, з ким і чому вона буде служити. Захист батьківщини тут перетворюється з абстрактного обов'язку на свідоме та зріле рішення. І той факт, що заради цього рішення, як ми почули сьогодні, наші громадяни долають тисячі кілометрів із Європи назад в Україну, свідчить про одне, що флот – це не просто служба, і кожен цивільний може знайти тут свою справжню силу. Долучайтеся, читайте, вивчайте, розмовляйте з рекрутерами. Ви почули, що це люди максимально позитивно налаштовані на те, щоб вам допомогти. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.

0: Міському радіо. Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Люба, що б ти хотіла...
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
7: Замовлення реклами 048-740-7010.

0: музику.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

знов. Мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.